0: Po maybe Jemo da long maybe gonga jamin sir da. Po maybe Jemo so Jemo zu zaji de zu po yo mar go. Po maybe Jemo do. Da ne gonga la long mar go. Long maybe da gonga jamin stand da kon long lo ju me tu xie ji me tu jamin sa. Po o to da long o to da yin sta kon da. Da lo ju da da ne ne lo jum sen da ne kon zun bo us da. Kon zun bo us. Se wa so da mo do da ne. Jewa da tu wa ko da ne kar wa da mo bon do us. O da da yin la so ti ko da ne do.
1: Listen,
2: Shoye Tanji ni Roshoye. Natsu, Mutasinki, Gangali, number Jawashigui.